0: হয়ে গে, টায় বাজাও।
1: ইউ বলুন সুন্দর গীত শোনা, লেকিন ইউ তো পুরো ইয়াদ নেই রায় না, কই বাত নেই, চলা ফির কো সওয়াল কর লি না, হ্যাঁ না, বল্কি এক ভুলা তো দেলাম উনমে, এক ভুলা মার সমন মাল আর কুছ না কুছ জরুর শোনা, কিলো কি ভুলো কি বারে নি আনিচ, হ্যাঁ না, আর ভুলো নাম কে আছে আপকো?
2: নবনীত।
1: নবনীত, নবনীত এবত মার সমন মাছে কেন কক্ষম পড় দিন আপ?
2: 8th।
1: 8th পা ই স্কুল মা সবসে ভাল কে লাগে আপ না ই বাতাও, খেলনক ময়দান বি মিত সুন্দর দেখিনু, আর ই কলাবা কে আছে?
2: এক পেড় পৌধা বহুত চন্নে।
1: আপ ভি লগান দা ছোকে বকে বত?
2: হ্যাঁ।
1: আবি মিনে এক বোর্ড ভি পাড়ি এক মাই ইকো ক্লাব ইয়ুথ ক্লাব, ই এক তরিকে সে না পর্যাবরণ কা প্রতি আপ লোক হপ্তা মা কুছ না কুছ করতা হইলা, কে গতিবিধি রেন্দে না আপক পর্যাবরণ সংরক্ষণ মা সুন্দর বানান মা কে কর দেন আপ?
2: পেড় পৌধা বহুতা পৌধা লগাওনে।
1: আচ্ছা, হরি আর সাফ সফাই।
2: হ্যাঁ
1: হ্যাঁ। আরে বাহ, তো জো বাচ্চা ছন মধ্যাহ্ন ভোজন ভি চলে দ স্কুল মা?
2: হ্যাঁ।
1: কে মিলে দ?
2: ভাত দাল।
1: ভাত দাল কে শোনা না আপন কবিতা আনছ কই?
2: हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तो रुकी फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोच खोल कर चुकते तारक अनार के दाने, होती सीमा हीन छिदित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो छिदित मिलन बन जाता या तंती सासों की डोरी, निर्ण दो चाहे टहनी का असह छिन बिन कर डालो, लेकिन दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।
1: क्या बात, दोबारा सुना दे हेंकन पे सुनाया चाहे ना यह कविता, फिर भी ताल बजाओ ये बुला को। और अब फिर सवाल अखबार यानी चे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ी राजनेता चे जो तय हम जण दछ वहां, और वो इही आसपास की धरती का रहण वाला छन, ऊंक नौ बताण और ऊंक गोंक नौ बताण, कु बताल हाथ खड़ करो, इन आउना कते नहीं देखो, हाँ कोई हाथ खड़ नहीं हुआ ना, आप सवाल समझा छन कि ना, एक राजनेता या एक महान हमार राजनीतिज्ञ जो कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश का स्तर पर भी जने जन दिन